0: Aisha.
1: 104.5 FM.
2: Turn it up loud.
3: Oh, fear quaso, oh, fear quaso. Ye di shia.
4: Ejumano ya wudio, ya wudia. Ye nunyina, the boyos man.
3: Me se, so fa pankro nua, omu ti o fear quaso, mankra.

0: ewe ye kwa na Reverend ewo nkomo bibri ni mum Collins isu so atinase inti Collins wa ubai wa msene shu na hiti no ye ni tempa mwase mwa na ye ni Reverend entwaso why we kana wo sirisiri uba ntemo ngini so wa mantem
1: oh yeah come on
2: Isha 104.5 FM Mwadding
3: In Shiraya FM.
4: Isha 104.5 FM. So in the morning, na power specialist Herbal Hospital. One customer for a friend Collins. Collins, who do you? Hey. Who do you? Who did you do?
5: Anya mi huna mi chidi.
4: Huni moho.
5: Mini mehu
4: na jo hunsu die
5: ana obi ben wajuma ne se juma no ya competent o qualify ya
4: na o confidence
5: fear and panic yes fear and panic ben wum
4: men ka se fear
5: na me ya won na on se ne nkola no munyom huni no mutime ko interview wa wie suku wa ye orientation wa intention ne do starts ba o be ko interview no na ste wo fambo je se confidence ni ho won nyi ne huni so bit my juma no babo se kakra ne fa no so a obit me born home body as the target so wa hu ba me me de I know myself and I know I'm capable it e other na we say me jimi ho akyi na me bu me ho abon fi na me bu me ho abam se it e nyese bia me too much over confident ba rather no me de meet my
4: akwa
5: yeah ja
4: said you feel call there
5: nyame adom
4: anybody is here call
5: power specialist Herbal Hospital. I like the way I would say it. Okay, hospital. Yeah.
4: Yeah.
5: And some America for you. That's your
4: home. Know who to say?
5: Know who you?
4: Who you?
5: Yes.
4: Who should do it?
5: Who should I treat in a club? Iti oko capital city kakra.
4: Aye. Bro, niya na mi lofini di. Udu pukua siya nwa fasi.
5: Kwa binyana.
4: Kwa binyana.
5: Oko shia kwa nso kakra.
4: Yeah.
5: Na shishi yemi bri ni guwa kwa mamfu apu mdi panti. Doctor diye untunku nwada. Tia bri njine muno wa yansi sa yansi sakra ye. Isu ya diye
4: kwa nini sene
5: pe. Eno kwa sem. Because isi yonse kuru mwa yeti. Ya ha hamani ya nubre ni. Jiane ya jinsi ya mungali misa ada uroma. Siwa hunu. Eti wa mpe ni mdienu alternative ways. Habit mi ya kosuwa ya kuwa umudi emu. Na umafu wapu mdi iso ya kosuwa ya jina brani ya. Nuna sabi atutu ni ya umafu mibri nyumasi ya. Umuhu bebi ya umude kura eshi. Na doktor di unimude. Unimude achinti. No pesa gana wapu mdi jine ye. Na ACP sita. No nusu ni diye shita niti no. Na uguso. Airborne home or DNU bit me beard.
4: My number said the bar hospital on a day, say,
5: Mepacho, a 0244 54 54 54 54 22 22 0244 54 54 54 54 22 22 Omofa was Omosun Fede Juma, a Domba Bedru, power specialist about hospital Yabu Wano Pay, and only a 0555 0555 79 79 78 78 78 78 also Waha, a BI, a canoe for some, problem be Mr. Lab report to be crossing a doctor Nakasem, who net Wakuma, a Kuma, Sana Yadeni Kurekuma, and the doctor Nche. Na wo nam ya obi musu am se ne seri empokeke ete o ya oso no ne so ne ya 0555 0555 79 79 78 78 78 the same WhatsApp na 0555 0555 79 79 78 78 78 na wo apia se ya waso odin
4: me
5: ai
4: ewe
5: e ma ne efeka
4: Emma Bay. Na me ba kroma kroma mfabi da.
5: Ya isa mo se me ma sword din. Ana me me di wu jina fa ma me.
4: Na sword din e no kra bi ko me mfabi da.
5: Better. Eti mu se
4: me so nfi wo.
5: Aha, ya se se wu kwasa ma do ya biti wachi.
4: Ono kwasu.
5: Ya.
4: Sama no te kwasu.
5: Ah, kwasa ma do biti wachi.
4: Kuti wachi
5: ni di wachi. Aha, we kwa rubi su kwa dia guni kechi. Wo si kuti wachi. Da ka bi na mdi na chi na sa na wa twere guo. Na me ni kapa. Na sane manen so kachere meman. Se mwasu wa ding. se ne yare ba bi se e kamo amiamo a mi ese samguka mu ansa na mwati asese mbe kwa yare sabia no e uko wuwa ana uko wuwo mu a ya biti e wachi ne tie ne wonse no na fo no ka kire wo yere ne omo ka ne se eduru ho na omo chichiro ba ne wese wa bre e ti osusunsu no anye na home bi se wa free no sokura no ne ho ato no na sa anso na etie uma bi kire mu kire se ni kunu prostate ntine ye ye ni surgery sa hodo ma ku ma ku enum na ayo ba na wo a wo sisi wo so waten kanten koye na ne be mate ye nkrofo bia de wo se menya bi hwan so menya bi ni na ni nyina mu be me wo se te ne ho penten kwa wayare sabia ne ne keta ho no wo akwa ba mu edi sa be ma wewu no firi wo so a enya sempa de ye ewo ya nkam wo wo ma ye ho ye nipa mfa so na so ya nye ntue ye ho so na so unu ya ba ne sa wo ba we ya so kurabe ka chen se wa ya die wa bre onye na hun ni nyina ne se ya bodde wo bono abo meme ye gwo mosu nuya prostate enlargement ne cancer so ye bi before meme ane ya die ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo a chibidin ene be ma bi te ho anadwe wo ko de obedwo so anyo so kra ebe bru mpredu wo fere so be ka chere ne yere ne haw obedwo so ete ya wo chiri ofere si obeka obi die ne kwa de mugye die akiri odi sie atena ho a me akohye ne katata ene doctor se me kan kire safo ni nyina ase ene daso wo ho enkechi
0: okay
5: odi ani se obi tuwa na mon no aba power specialist ba hospital ene katata fo ni nyina yayi ama naturally omu flow sa anso na wo si die adwon so ntentem te wo so no wo so die no benya wo hoto ne ene die akodu sa adwon so ne kwet me ma kire se prostate na ho ho ayo dontwon ana emia urethra ne te adwon so droben ne atua ama adwon so no ko gina ho ase ye den no afa ne se ne nyina mu odi sie nanso doctor sa oba na so ye ho a ubenya home eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ne nyina no yan confirm am enya sem de we ne tenten ne twintwan ne ne de he nanso kwabrane to ho eti minu abema se ne ye kan ifatu ho fo yi na echina nopa bo ho so kumasi fe yi ase jagbo free station ne hwe ne mu pe enkan so na wo aye kwabenya acp kwantempon no so power bus stop ho a takurade form ani nkyem wo anaji estate aha tamagura bank ni nkyem ho abra ye fre 0244 54 54 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ana pekura whatsapp ye wo 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na ya kan sana wo ni wo na mai ahun na ya na reho so baby be kwa wade ni wanya ye frango ba enso ya kan ya kan sen ho na ye bibie ni nyina ye fibro busuefo a ye betena maso e dada wo be hu oba bi mi sinefo a edoko se wo de hu an mi se nyin sen ba wo no de ne ho no wo hu sakwara bia nnem safo nyina nti ana fibro da yi usi akwan etete won ego moni maso ma wade ase ye kan fo de amama ni nyina se ne wusuru a obi akoya kre na wo de mi ni aba se ne so fa ye kutwa e fa hwe wuko mi e wukuru na enei tu na mobra power specialist ba hospital se fibro na bo prekesi wa wo de num ana se twa wo de na no po aye kutu da wo de num no ni nyina no doctor wo ho aduro se obi tima boa eye afri ho ase kansam ni mujasem bi anim na emum wo hoto na wo benya na fisese ye kan ye di adanse na wo so amafo bompo yi na wo so wo di adanse hye nyame animunyam ne power animunyam se wan ko power specialist ba hospital ka so ye from dia ko anya anto na so an friend my own eti ne ye ntena se nye obonini e wasase we so abra power specialist ba hospital e wo ho na ne ofa ensabuo mu ya wo nso no ene ni nyina no ye kan fo power dia mawo se ho na beto na mon wa ba na ye yi wadom aboa wo fisasam no ye de se ene busume be so no ba be bu ne nsa no nam ya omo mesini kru company ni mahwe won pen kwada ni mkura hwe me de ya na me fra na dambo ne atete so fisa dia ne ka kuku mu asem no nya me ntem asem na so ni akoduru se ya woni ntino eduru ho amansa nyina ate wonka enya asem pa oso fabra power ni ebe boa na ya ko etuase amawo afa eso so obi eso so busume bia ye nkobo ni muja kire se
0: twara ni moja ere
5: enan so anya me so onfa anya ne bra no
0: ah okay sa
5: moja timi free ne ho a mane ya hata tantan tan basa jisi ne ko to hospital ko mane blood infusion enya sempa safo ni nyina na fibro de tete won di guo moni mu ase no ye nko power na oso bra e benya wa yare sa ni afi so onya miscarriage ba kumye numi yansa misro en franko shefi ba yenamde debi amika sa wuma power specialist ba hospital me mu biya be ye fisa ba yifono shon tumam suwa hunu eti brani yanshe ni ye hawono nebikura ne fibro di ibia ni eti maku eji huwa samdi amamu na usuwenya wa hoto wenye na enti ni ye appeal edi mamba yenye na asa mofa power yonkuo fibro di nti ne ho ani ebe buwa motu asia o hau biara atinka boni biara emechiri senku nimdiye ni wahoto ana wensa ebitimi aka na afe yusu di awe huse maasa abakura anise enema 21-22 air kono wamua munke nyisa msheda wamua feni yeti tuwa ama wadiye no wamuni yetu chua munofo eti abasa akura awusha anise wamenye ni dachi mwapia suwa hunu chila se yasi nufu ene necha mkwalei ibiye wamua jini eti ya meme kura di mchano fode biara da
6: enuswe na chao
5: oh, why not with depression no stress me be benya no for akawi
6: then yeah the same name 1 year 9 months in you
5: yes sir
6: then you know am timi
5: yes sir
6: oh
5: so I say who go up on thing no for there say say
6: yin sir
5: no for oh you say say you are here here I are here na doctor say yeah and okay yeah so hwe no for
6: good one because you are here
5: yeah
6: hey
5: ama mura
6: inti na yase na yase mihwe mba sebe se yana
5: awa yani ya nwane ya nyo yale ya diye ni prawo bomo diye ni pibife na ye ema na akura abe kachira u na nufu ya ye dete tiye hotu si ema me ema ni jeni ya humikeni na ye kukeye apia ya ayasempa
6: enye
5: eti ya kamfudi ya mamba nyina ase breast in lamb any breast cancer na kofo hawe nyina adibeja ayesu nufu mu hau biara ete tiye uose ne unsa husuone ya sesafri ni tibi emono emuwe ni ngosoni ya kukia Fabra Power Specialist Aba Hospital na wanye wadume emuaw na sa awo hawe nyina yinti mituwa se doctor nkase living witness to this situation na wanyamia dumne hahamani nubra wadi akone di akunga fufu ubibridiye ete ni daso uho de mama se ni ete tiye uo efa anofu ono hono de bapa waye babu waw na ohau ni nyina yinti mefro fisi ye ke muwasa mchile uwa omu mdiye uko di omabri yi na omuso mafasa awo hawe mune kan huwasa mchile uwa pia usebe film ete ene ye ni mse ya ehadwein nunti na doctor yi ami aba si ya meka huwasa mchile uwa mwakoko se power specialist aba hospital ni umu yonu si ya beti mabuwa u na ohau weso eti me efri wana huto aya udia na kwa mpono huwasa mdiye apia misu hubia ase film na ate te uti mishwebi uti mishweni bim na usho pa ba pa ubusi na ekam se kompo abejini mini mwabosu wo misi ni edika ni omu na diya kwa ubre ubi etu ya ni humi ana asa ama huwa ye huni edu huni na mkwalani mkwafuweji ukunu oba bonhoso na edro tatashwe ewa power specialist aba hospital misi saye gase dende deshe omu ni mwana mpusa fe na eba ni njirani ibiti metu wasie adansie ewa huu ya je ama ni papi omudi adansie eti udi eni yekuma yabidi ma doktor hina hili akosue duya ya ni power specialist aba hospital siye nupa eni enu tatashwe ninti no ibiti tu udi ena siya masu uko mwanda ho wa huo feni ibisi PS ita na usu weti mi adi wa mwa kukidu kwa confident level no eti ma kosuro edi amao siye siye bebi ya nase usi yisi osha tadi ya siya tadi biswa ntaki polo usa diya ene bo minimu esuwa huu enye fe bra power specialist aba hospital na nyento ho so da biara da se wo hye bre no no aduro e wo ho se ya de ya e beti mako na wo so watimi ade wo ho diabetes ne de me si enkwatwa yenkwatwa ne sanya ne fe na ya wo de a na ne ne minim ne ya wo pa kire fisa ye ye ni hia ansa ne ye fata unan ye ya ye ku peche ya ye kwatwa wie ku fofro na asa ba high blood sugar da so ti ni padua mu eti ekurofufura no so ampromi ensa nkutwa eti yetwa roda sani bekasan nyakondem anwa yi na wuwo mu anono na se diabetes oni bibi pa bia ma se wuwo na emon power de sani amaka na ye ni hia ansa na ye ne fata na hia ne se ye nko ase kire ni firi ni padua nu fiso wo fifire nyina ada na ye se kire ni padua nyina adondo ase kire anwa ye ho ya na ade nam ho ka power specialist aba hospital na abo so na ye betwa na ye ntwa je se se kire nyia firi mu a ni aka ni nyina na ye bonus science and center complications ni nyina ebeko na watimi ade ho etimi nua bema menu aba ye nkotwa no dwen hu mienu ne tua na mo kuma se fe ya se ni a kire bra power specialist aba hospital ni amwa enkan ye kwabenya ACP road power bus stop ho na wuram ye wo kwa ho mre saansu na takwadiye anaji estate ahantame ugra bank no enche mwope na adansi ya ye di edifa eye hepatitis B eni fatty liver huu adia doktor hiniri ya kwesye duya ya ye di abuwa doktor chile se ene untime mkubre gumu ya di abria wini sa abuomu ya adru sote ya siye eti ene ukidni na ete ete wono ene brebuwa na ekamye so mwini na amu ye jumakuro yo mo bua asone sone moja so yifi afri nipadua num nanso enei ye nuane a ye die enkyena aye bro so asikira aye bro so akbetena nipadua no so ama ohaw kase ese ne ye brebo esei etutu se chinchinka ana epro na fatty liver no kura de beka ho de ana ni asasem no kire se ne mafu ne donchom na ya wa betena nipadua so so ofia de koso wachi ne ne bo twen no ne ne chi twen no mesu hia obi na ni uhuna no ohu so yare kese join this class so de ho abegim ensem pi se wona se tata woni mo huhu no na so ne hia doctor hinere akosu adua ye ye ho se ya de ne ne bia bo na nya ya de bia manfo e keka no na emum na yare kan a ho adru e wo ho na nanim na ni enim do ni fita abeso hwe abo doctor baso empre baako baako edu ni akire yanya ya tia bibi mamu ya nya nyanka ni awise nyina fi doctor hinere akosu adua ya na doctor papa se wo san ho no wako huna ma ne wo he brani amu aw na fatty liver hepatitis B any kidney mu yade bia ne say kidneyses any ne kika ho ni nyina no yensamaw na ahoto enso enya odia adua ya malames na daso odwa so ko pebinom ne ntutu malaria no we ni hahamadura frafra mu bia enimu na emum eye adwuma adua malaria esuro no wonya binum a meso ho epo wonu eto ho aye hye ni nyina no obesore agina wona so biem na cough care ne de hahama no bra ye yakoma ne ahra wonu adwuma ne de aye adua ya cough care heba mixture ewe wo mu ntine no e dekeke na emonum se ne ahyehye de ama wo na timetutu wadende na abetena wo so no na wo so atimi anya wo hoto mese ga na adwuma de nyina ese ponko no kukra kukra kukra tibedi onwumre na bodi na ye mobbo ni ebeboa wo eye dua ya ointment ene be mu wada na de ebeche no na energy papa bi kura wo a osade ko adwuma die so ko pe bi wo herbal shop ene pharmacy shop na intimi emoa wo na be ma wa ye mobbo no da me ka kire wo me so no so ma fie ye mobbo o ma fie jadum kire se wanya na yere kasatenten a omane babre wantem eti aja be me amane amahu ye fa ntutuka ko ne ko pe jiri ka jiri heba mixture ne tapsusu ni binunum ne siesie usisi ni ukotodwe ahoden mra ni padua num na mogya ne timi ni afusane ye na be ma ne wenchenya oba no no ogyna ho ana wose agu no waka bihwa ana obdins wa famu de me se basa oni adaju ri kotia so mesi ah probo no be ma 2 minutes wo be da timi di agbapro ti amanfo ne didi wasase mu an encouragement me se langard papa pa no e ye jiri ka jiri heba mixture ene capsules no ebe ye oyie na di wuni na mo ni munyam so apegya eye 0244 54 54 54 22 0244 54 54 54 54 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31
7: Oh yeah! Come on! Inshira 104.5 FM.
8: Inshira FM.